Ta da, gin, ta da, gin, ta da, gin, ta da, gin, ta da, gin, ta da, gin, ta da, gin, ta da, gin, ta da, gin, ta da, gin, ta da, gin, ta da, gin, ta da, gin, ta da, gin, ta da, gin, ta da, gin, ta da, gin, ta da, gin, ta da, gin, ta da, gin, ta da, gin, ta da, gin, ta da, gin, ta da, gin, ta da, gin, ta da, gin, ta da, gin, ta da, gin, ta da, gin, ta da, gin, ta da, gin, ta da, gin, ta da, gin, ta da, gin, ta da, gin, ta da, gin, ta da, gin, ta da, gin, ta da, gin, ta da, gin, ta da, gin, ta da, gin, ta da, gin, ta da, gin, ta da, gin, ta da, gin, ta da, gin, ta da, gin, ta da, gin, ta da, gin, ta da, gin, ta da, gin, ta da, gin, ta da, gin